0: ان سے پوچھو تو کہ بھلا تمہارے پروردگار کے لیے تو بیٹیاں ہوں اور ان کے لیے بیٹے، یا ہم نے فرشتوں کو عورتیں بنایا اور یہ اس وقت دیکھ رہے تھے؟ دیکھو یہ اپنی جھوٹ بنائی ہوئی بات کہتے ہیں کہ اللہ کے اولاد ہے، حالانکہ یہ جھوٹے ہیں۔ کیا اس نے بیٹوں کے مقابلے میں بیٹیوں کو پسند کیا ہے؟ تم کیسے لوگ ہو، کس طرح کا فیصلہ کرتے ہو؟ بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے؟ یا تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے؟ اگر تم سچے ہو تو اپنی کتاب پیش کرو۔
1: وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتْ

انہوں نے اللہ میں اور جنوں میں رشتہ ٹھہرا لیا، حالانکہ جنات جانتے ہیں کہ وہ اللہ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔ یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں اللہ اس سے پاک ہے، مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے مبتلا عذاب نہیں ہوں گے۔ سو تم لوگ اور جن کو تم پوچھتے ہو اللہ کے خلاف کسی کو بہکا نہیں سکتے مگر اسی کو جو جہنم میں جانے والا ہے۔

0: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون.
1: اور فرشتے کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک مقام مقرر ہے اور ہم صف باندھے رہتے ہیں اور ہم تسبیح کرتے رہتے ہیں. اور یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس اگلوں کی کوئی نصیحت کی کتاب ہوتی تو ہم اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے. پھر اس سے کفر کرتے رہے سو ان قریب ان کو اس کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا. اور اپنے پیغام پہنچانے والے بندوں سے ہمارا وعدہ ہو چکا ہے کہ وہی مظفر و منصور ہوں گے اور ہمارا لشکر ہی غالب رہے گا.
0: فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف

0: تو ایک وقت تک ان سے منہ پھیرے رہو اور انہیں دیکھتے رہو، یہ بھی عنقریب کفر کا انجام دیکھ لیں گے۔ کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں؟ مگر جب وہ ان کے آنگن میں آ اترے گا تو جن کو ڈر سنایا گیا تھا ان کے لیے برا دن ہوگا، اور ایک وقت تک ان سے منہ پھیرے رہو اور دیکھتے رہو، یہ بھی عنقریب نتیجہ دیکھ لیں گے۔ یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں تمہارا پروردگار جو صاحب عزت ہے اس سے پاک ہے، اور پیغمبروں پر سلام اور سب طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے۔
1: اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

قسم ہے قرآن کی جو نصیحت سے پر ہے کہ تم حق پر ہو، مگر جو لوگ کافر ہیں وہ غرور اور مخالفت میں پڑے ہیں، ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتوں کو ہلاک کر دیا تو وہ عذاب کے وقت لگے فریاد کرنے، اور وہ چھٹکارے کا وقت نہیں تھا، اور انہوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک خبردار کرنے والا آیا، اور کافر کہنے لگے کہ یہ تو جادوگر ہے جھوٹا، کیا اس نے اتنے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود قرار دے دیا، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔

اور ان میں جو معزز تھے وہ چل کھڑے ہوئے اور بولے کہ چلو اور اپنے معبودوں کی پوجا پر قائم رہو، بے شک یہ ایسی بات ہے جس میں کوئی خاص غرض ہے، یہ بات کسی دوسرے مذہب میں ہم نے کبھی سنی ہی نہیں، یہ تو بالکل گھڑی ہوئی بات ہے، کیا ہم سب میں سے اسی پر نصیحت کی کتاب اتری ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ میری نصیحت کی طرف سے شک میں ہیں، بلکہ انہوں نے ابھی میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا، کیا ان کے پاس تمہارے پروردگار کی رحمت کے خزانے ہیں جو غالب ہے، سب کچھ عطا کرنے والا ہے، یا آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے ان سب پر انہی کی حکومت ہے؟ تو چاہیے کہ رسیاں تان کر آسمانوں پر چڑھ جائیں، یہاں شکست کھائے ہوئے گروہوں میں سے یہ بھی ایک لشکر ہے۔

0: ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور میخوں والا فرعون بھی جھٹلا چکے ہیں، اور سمود اور لوط کی قوم اور بن کے رہنے والے بھی، یہی وہ شکست خوردہ گروہ ہیں۔ ان سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا تو میرا عذاب ان پر آ واقع ہوا، اور یہ لوگ تو صرف ایک زور کی آواز کا، جس میں شروع ہونے کے بعد کچھ وقفہ نہیں ہوگا، انتظار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم کو ہمارا حصہ جلدی سے حساب کے دن سے پہلے ہی دے دے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو کچھ کہتے ہیں اس پر صبر کرو، اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کرو جو صاحب قوت تھے، بے شک وہ رجوع کرنے والے تھے۔
1: اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْ

ہم نے پہاڑوں کو ان کے زیر فرمان کر دیا تھا کہ صبح و شام ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے اور پرندوں کو بھی کہ وہ جمع رہتے تھے، ہر ایک ان کے آگے رجوع رہتا تھا، اور ہم نے ان کی بادشاہی کو مستحکم کیا اور ان کو حکمت اور فیصلہ کن خطابت عطا فرمائی۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تمہارے پاس ان جھگڑنے والوں کی بھی خبر آئی ہے جب وہ دیوار پھاند کر اندر داخل ہوئے؟ جس وقت وہ داؤد کے پاس آئے تو وہ ان سے گھبرا گئے۔ انہوں نے کہا کہ خوف نہ کیجئے، ہم دونوں کا ایک مقدمہ ہے کہ ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، تو آپ ہم میں انصاف سے فیصلہ کر دیجئے اور بے انصافی نہ کیجئے گا، اور ہم کو سیدھا راستہ دکھا دیجئے۔

بات یہ ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، اس کے ہاں 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک دمبی ہے، یہ کہتا ہے کہ یہ بھی میرے حوالے کر دے، اور گفتگو میں مجھ پر حاوی ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو تیری دمبی مانگتا ہے کہ اپنی دمبیوں میں ملا لے، بے شک تجھ پر ظلم کرتا ہے، اور اکثر شریک ایک دوسرے پر زیادتی ہی کیا کرتے ہیں، ہاں جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے، اور ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ اور داؤد نے خیال کیا کہ اس واقعے سے ہم نے ان کو آزمایا ہے، تو انہوں نے اپنے پروردگار سے مغفرت مانگی اور جھک کر سجدے میں گر پڑے اور اللہ کی طرف رجوع کیا۔ چونکہ آیت سجدہ تلاوت کی گئی ہے، لہذا سامعین پر سجدہ واجب ہے۔

0: جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے کیا ان کو ہم ان کی طرح کر دیں گے جو ملک میں فساد کرتے ہیں یا پرہیزگاروں کو بدکاروں کی طرح کر دیں گے؟ یہ کتاب جو ہم نے تم پر نازل کی ہے بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور تاکہ اہل عقل نصیحت حاصل کریں۔ اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیے، بہت خوب بندے تھے اور وہ اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والے تھے۔
1: اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد فقال انی احببت حب

0: جب ان کے سامنے شام کو اصیل گھوڑے پیش کیے گئے تو کہنے لگے کہ میں نے اپنے پروردگار کی یاد سے غافل ہو کر مال کی محبت اختیار کی، یہاں تک کہ آفتاب پردے میں چھپ گیا۔ بولے کہ ان کو میرے پاس واپس لاؤ۔ پھر ان کی ٹانگوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے، اور ہم نے سلیمان کی آزمائش کی اور ان کے تخت پر ایک دھڑ سا ڈال دیا۔ پھر انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا اور دعا کی کہ اے پروردگار، مجھے معاف فرما اور مجھ کو ایسی بادشاہی عطا فرما کہ میرے بعد کسی کو شایع نہ ہو، بے شک تو سب کچھ عطا فرمانے والا ہے۔
1: فسخ

اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا اور کہا کہ شیطان نے مجھ کو ایزا اور تکلیف دے رکھی ہے، ہم نے کہا کہ زمین پر لات مارو، دیکھو یہ چشمہ نکل آیا، نہانے کو ٹھنڈا پانی اور پینے کو بھی، اور ہم نے ان کو اہل و عیال اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور بخشے، یہ ہماری طرف سے رحمت اور عقل والوں کے لیے نصیحت تھی۔ اور ہم نے کہا اپنے ہاتھ میں تنکوں کا ایک مٹھا لو، پھر اس سے مار لو اور قسم نہ توڑو، بے شک ہم نے ان کو ثابت قدم پایا، بہت خوب بندے تھے، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والے تھے۔

اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو یاد کرو جو قوت والے اور صاحب نظر تھے، ہم نے ان کو ایک صفت خاص آخرت کے گھر کی یاد سے ممتاز کیا تھا اور وہ ہمارے نزدیک منتخب اور خوبی والوں میں سے تھے۔ اور اسماعیل اور الیسا اور ذوالکفل کو یاد کرو اور یہ سب بھی خوبی والوں میں سے تھے، یہ نصیحت ہے اور پرہیزگاروں کے لیے تو عمدہ ٹھکانہ ہے، ہمیشہ رہنے کے باغ جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے، ان میں تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے اور کھانے پینے کے لیے بہت سے میوے اور مشروبات منگاتے رہیں گے۔ وَعِن

یہ ایک فوج ہے جو تمہارے ساتھ گھستی چلی آ رہی ہے، ان کو خوش آمدید نہ کہا جائے، یہ دوزخ میں جانے والے ہیں، کہیں گے بلکہ تمہیں کو خوش آمدید نہ کہا جائے، تمہیں تو یہ بلا ہمارے سامنے لائے ہو، سو یہ برا ٹھکانہ ہے۔ وہ کہیں گے اے پروردگار، جو اس کو ہمارے سامنے لایا ہے اس کو دوزخ میں دگنا عذاب دے، اور کہیں گے کیا سبب ہے کہ یہاں ہم ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جن کو ہم بروں میں شمار کرتے تھے، کیا ہم نے ان سے ٹھٹھا کیا ہے یا ہماری آنکھیں ان کی طرف سے پھر گئی ہیں، بے شک یہ اہل دوزخ کا جھگڑنا برحق ہے۔

کہہ دو کہ میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں، اور اللہ اکیلے اور غالب کے سوا کوئی معبود نہیں، جو آسمانوں اور زمین اور جو مخلوق ان میں ہے سب کا مالک ہے، غالب ہے، بخشنے والا۔ کہہ دو کہ یہ ایک بڑی ہولناک چیز کی خبر ہے جس کو تم دھیان میں نہیں لاتے، مجھ کو اوپر کی مجلس والوں کا جب وہ جھگڑتے تھے کچھ بھی علم نہ تھا، میری طرف تو یہی وحی کی جاتی ہے کہ میں کھلم کھلا خبردار کرنے والا ہوں۔

جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں، جب میں اس کو درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا، سو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس کے، وہ اکڑ بیٹھا اور کافروں میں ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے ابلیس، جس شخص کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اس کے آگے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے منع کیا؟ کیا تو غرور میں آ گیا یا اونچے درجے والوں میں تھا؟ بولا کہ میں اس سے بہتر ہوں کہ تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا۔

0: مخلصين.
1: فرمایا بس یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت پڑتی رہے گی. کہنے لگا کہ میرے پروردگار، اچھا تو مجھے اس روز تک کے لوگ اٹھائے جائیں مہلت دے. فرمایا کہ تجھ کو مہلت دی جاتی ہے اس روز تک جس کا وقت مقرر ہے. کہنے لگا کہ مجھے تیری عزت کی قسم، میں ان سب کو بہکاتا رہوں گا سوائے ان کے جو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں.
0: قال فالحق

0: فرمایا ٹھیک ہے، اور میں ٹھیک ہی کہتا ہوں کہ میں تجھ سے اور جو ان میں سے تیری پیروی کریں گے سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اے پیغمبر، کہہ دو کہ میں تم سے اس کا صلہ نہیں مانگتا اور نہ میں بناوٹ کرنے والوں میں ہوں۔ یہ قرآن تو اہل عالم کے لیے نصیحت ہے، اور تم کو اس کا حال کچھ وقت کے بعد معلوم ہو جائے۔
1: اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

0: کتاب کا اتارا جانا اللہ کی طرف سے ہے جو غالب ہے حکمت والا ہے۔ اے پیغمبر، ہم نے یہ کتاب تمہاری طرف سچائی کے ساتھ نازل کی ہے، تو اللہ کی عبادت کرو، یعنی اس کی عبادت کو شرک سے خالص کر کے۔ دیکھو، خالص عبادت اللہ ہی کے لیے زیبا ہے، اور جن لوگوں نے اس کے سوا اور دوست بنائے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو اس لیے پوچھتے ہیں کہ وہ ہم کو اللہ کا مقرب بنا دیں، تو جن باتوں میں یہ اختلاف کرتے ہیں اللہ ان میں ان کا فیصلہ کر دے گا۔ بے شک اللہ اس شخص کو جو جھوٹا ناشکرا ہے ہدایت نہیں دیتا۔
1: لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى

0: وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار.
1: اگر اللہ کسی کو اپنا بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا منتخب کر لیتا، وہ پاک ہے، وہی ہے اللہ جو اکیلا ہے، بڑا زبردست ہے، اسی نے آسمانوں اور زمین کو تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور وہی رات کو دن پر لپیٹتا اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند کو کام میں لگا رکھا ہے، سب ایک وقت مقرر تک چلتے رہیں گے، دیکھو وہی غالب ہے، بخشنے والا ہے.

اسی نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا، اور اسی نے تمہارے لیے چوپایوں میں سے آٹھ جوڑے بنائے، وہی تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں پہلے ایک طرح پھر دوسری طرح تین اندھیروں میں بناتا ہے، یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں بہ کے جاتے ہو؟ اگر ناشکری کرو گے تو اللہ تم سے بے نیاز ہے، اور وہ اپنے بندوں سے ناشکری پسند نہیں کرتا، اور اگر شکر کرو گے تو وہ اس کو تمہارے لیے پسند کرتا ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، پھر تم کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹنا ہے، پھر جو کچھ تم کرتے رہے وہ تم کو بتا دے گا، وہ تو دلوں کی پوشیدہ باتوں تک سے آگاہ ہے۔ وَإِذَا

0: اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے پروردگار کو پکارتا ہے، اس کی طرف دل سے رجوع کرتا ہے، پھر جب وہ اس کو اپنی طرف سے کوئی نعمت دے دیتا ہے تو جس کام کے لیے پہلے اس کو پکارتا تھا اسے بھول جاتا ہے اور اللہ کا شریک بنانے لگتا ہے تاکہ لوگوں کو اس کے رستے سے گمراہ کرے۔ کہہ دو کہ اے کافر نعمت، اپنی ناشکری کے باوجود تھوڑا سا فائدہ اٹھا لے، پھر تو دوزخیوں میں ہوگا۔ بھلا مشرک اچھا ہے یا وہ جو رات کے مختلف اوقات میں زمین پر پیشانی رکھ کر اور کھڑے ہو کر عبادت کرتا اور آخرت سے ڈرتا اور اپنے پروردگار کی رحمت کی امید رکھتا ہے؟ کہو، بھلا جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ پس نصیحت تو وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہیں۔
1: قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة

0: أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم.
1: أي نبي میرا پیغام سنا دو. اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو اپنے پروردگار سے ڈرو, جن لوگوں نے اس دنیا میں نیکی کی ان کے لیے بھلائی ہے اور اللہ کی زمین کشادہ ہے, جو صبر کرنے والے ہیں ان کو بے حساب ثواب ملے گا. کہہ دو کہ مجھ سے ارشاد ہوا ہے کہ اللہ کی عبادت کو خالص کر کے اس کی بندگی کروں, اور یہ بھی ارشاد ہوا ہے کہ سب سے پہلے میں فرما بردار بن جاؤں. کہہ دو کہ اگر میں اپنے پروردگار کا حکم نہ مانوں تو مجھے بڑے دن کے عذاب سے ڈر لگتا ہے.
0: قل اللہ اعبد مخلصا له دینی فاعبدوا ما شئتم من دونه قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیهم یوم القیامة الا ذلك هو الخسران المبین لهم من فوقهم
1: عباد. کہہ دو کہ میں اپنے دین کو شرک سے خالص کر کے اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں, اب تم اس کے سوا جس کی چاہو پرستش کرو. کہہ دو کہ نقصان اٹھانے والے تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نقصان میں ڈالا, دیکھو یہی سراسر نقصان ہے. ان کے اوپر آگ کے سائبان ہوں گے اور نیچے اسی کے فرش ہوں گے. یہ وہ عذاب ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے کہ اے میرے بندو مجھی سے ڈرتے رہو.
2: صدق اللہ العظیم. صدق اللہ العظیم.
3: اے اللہ, اے ہمارے رب, اے کون و مکان کے مالک, ہم تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں, ہم پر کرم فرما. اے اللہ, ہمارے بزرگوں نے تیرے نام اور تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیواؤں کے لیے بر صغیر میں اس سرزمین کے لیے بابا قوم قائد اعظم کی قیادت میں بے حساب قربانیاں دی ہیں. ہماری اس سرزمین پاک کو قیامت تک آباد رکھنا. اے اللہ, ہمیں نفرتوں کی آگ سے بچا لے, ہمیں باہمی محبت اور خلوص کی دولت عطا فرما, ہماری غلطیوں کو معاف فرما. ہم اپنے گناہوں سے توبہ مانگتے ہیں, ہماری توبہ قبول فرما. اے اللہ, پورا ملک خاص طور پر یہ معصوم بچے تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. اے اللہ, ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے طفیل اس سرزمین پاک کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ اور مبارک کر دے. اے اللہ, ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے طفیل ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے. اے اللہ, دشمنوں کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ. ہمارا یہ پرچم, ہمارا یہ پیارا پرچم عزت و کامرانی کے ساتھ رہتی دنیا تک سر بلند رکھیو. اے اللہ, اپنے رحم و کرم سے اور اپنے فضل سے اس سرزمین پاک کو معدنیات اور قدرتی وسائل سے مالا مال فرما دے. اے اللہ, اے ہمارے پروردگار, پاکستان کے ہر شہری کا دل تعصب, گروہ بندی اور فرقہ پرستی کے گھناؤنے خیالات سے پاک ہو اور وہ ہر فرقے اور ہر طبقے کے بھائیوں کے ساتھ محبت و آشتی اور امن و سکون کے ساتھ رہے. اے اللہ, ہم سب کو حلال کی روزی حاصل کرنے کی توفیق عطا.
1: آمین.

0: गोरखपुर में गिम्स अस्पताल गम्बर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहराब पर, 0300-338-5569।
1: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहराब पर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहराब पर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003।
0: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो। जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569।
2: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
3: सरिया गार्डर टीए एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारियर दस्तयाब आई।
2: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
3: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372 आई 0242-460100।
4: माशाला फौजी पाइप फैक्ट्री नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेहरापुर असा जगह जो जारियों जगह जा पावा पाइप डेढ़ ब चार छह नव बारह इंच में प्लेन कॉलम में मौजूद आहिन। फौजी भाइरन लाइ खुसूसी रियायत होंदी। राबते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-4456 तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
5: अस्सलाम वालेकुम अदा।
6: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
5: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे।
6: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
5: न अदा।
2: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
5: मुझे दुकान जी बे डरंदी?
6: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
5: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
2: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
6: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
7: 0301-399-2836।
8: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।
9: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال قائل منهم ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہا جاتا ہے کہ یہ کون تھے ان کے بڑے بھائی یہودا یعنی ان دس بھائیوں میں سے بڑے نے کیا کہا؟ یہودا نے، لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل نہ کرو. اب آپ دیکھیں کہ کس طرح اللہ تعالی میجورٹی مخالفین کے اندر سے حمایت پیدا کرتا ہے. یہ اللہ کا کام ہے نا، اس کو اللہ کی حکمت کہتے ہیں، اللہ کی مشیت کہتے ہیں، اس کی قدرت کہتے ہیں. شدید اندھیرے میں سے روشنی کی کرن پھوٹتی ہے. باقی متفق ہیں قتل کر دو، ایک کہتا ہے نہیں، لا تقتلوا یوسف، مت قتل کرو. وہی اللہ نے حمایت پیدا کر دی نا. جب اللہ بچانا چاہتا ہے اس طرح بچاتا ہے، اسی کو توکل کہتے ہیں. شدید مخالفت میں بھی اللہ تعالی حمایت نکال دے گا، وہاں سے بھی مددگار پیدا کر دے گا. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید مخالفت میں سے ہی تو چند صالح عناصر نکل آئے تھے جنہوں نے آگے بڑھ کر آپ کا دفاع کیا تھا. اس لیے کبھی یہ نہ دیکھیں کہ میں نے ایک کام کیسے کروں، اتنے لوگ تو کچھ اور کر رہے ہیں اور میں یہ شروع کر دوں، یہ بڑا مشکل ہے. سارے تو زمانہ کدھر جا رہا ہے اور ہم اکیلے ادھر چلیں. نہیں، اس سارے زمانے میں سے اللہ مددگار نکال دے گا جو تمہارے ساتھ بھی چلنے والے ہو جائیں گے، لیکن اپنے اصول کو قربان نہ کرنا، اللہ کو ناراض نہ کرنا. ہم ساروں کو راضی کرنے کے لیے اس کو ناراض کر بیٹھتے ہیں اور پھر اس کی مدد کا یقین بھی رکھتے ہیں. لیکن یہاں کیا نظر آ رہا ہے کہ شدید مخالفین میں سے مددگار نکل آیا. ایک رب ہے جس کو اگر آپ واقعی خوش کر دیں تو کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور یہی چیز انسان کو مکمل اطمینان دیتی. قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف والقوه في غیابه الجب، اور ڈال دو اس کو اندھیرے کنویں میں، کنویں کی گہرائی میں ڈال دو. یلتقطه بعض السیارہ، کوئی قافلہ آ کے اٹھا لے جائے گا. تمہارا مقصد تو یہی ہے نا کہ اپنی نظروں سے ہٹا دو اس کو، تو مارنے کی کیا ضرورت ہے، کنویں میں ڈال دو. ان کنتم فاعلین، اگر تم کرنے والے، کیونکہ اگر کہیں بھی چھوڑتے جنگل وہ پیچھے آ جاتے، چند دن بعد پہنچ جاتے، تو بہتر ہے کہ ان کو اس طرح اپنے سے دور کرو. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک لفظ غیابت ہے. غیابت کہتے ہیں ہر وہ چیز جو کسی کو چھپا کر غائب کر لے، اور جب کہتے ہیں کنویں کو، وہ کنواں جس کی منڈیر نہ ہو. کنویں کے لیے کئی لفظ ہیں عربی میں، تو وہ کنواں جس کی منڈیر نہ ہو، یعنی ایسا کچا کنواں، ویران کنواں، کیونکہ پانی سے بھرا ہوا نہیں ہوگا پھر، یہ اسے پانی نہیں زیادہ ہوگا. ویسے ہی جیسے کنویں ویران ہو جاتے نا، سوکھ جاتے ہیں اور بہت گہرے بھی نہیں ہوتے اور ان کی کوئی منڈیر بھی نہیں، تو وہاں ڈال دو. یعنی دو اکٹھی چیزیں ہیں نا، غیابت الجب، یہ کنویں کے ساتھ. غیابت کا لفظ جو ہے یہ تہ اور گہرائی میں مبالغہ ہے. یلتقط ہو، یلتقط لقطہ سے ہے، لام قاف تو اس کا روٹ ہے، گری پڑی چیز. گری پڑی چیز سمجھ کے لوگ سمجھیں گے کہ اس کنویں کی منڈیر نہیں تھی، کوئی گر گیا آ کے تو گری پڑی چیز اٹھا کے کوئی لے جائے گا. سیارہ، وہ جماعت جو سفر کے لیے رستہ طے کرتی، سیار سے، سیر اس کا روٹ ہے. سیر کرنا کیا ہوتا ہے؟ زمین میں چلنا. پیچھے آپ نے لفظ پڑھا تھا هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، تو سیار بہت چلنے والا، اور سیارہ قافلہ جو سفر کے لیے چلے. کوئی قافلہ آئے گا، اس کنویں کے پاس سے گزرے گا، پانی لینے کے لیے جھانکے گا اور اس کو نکال کے ساتھ لیتا جائے گا، وہ چھوڑے گا تھوڑی، کوئی پکڑ کے لے جائے گا. جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا، بچے کو پکڑ لیا کسی نے، کوئی اس کو پکڑ کے لے جائے گا، اغوا کر لے گا، گم کر لے گا. ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنے والے ہو. قالو، وہ کہنے لگے، یا ابانا، اے ہمارے ابا جان. اب اپنا کام کر کرا کے بیچ کی اب ساری تفصیل ختم ہے، اس لیے کہ اس کو انسان خود اپنے امیجنیشن سے پورا کر سکتا ہے کہ انہوں نے یہ پلان کیا اور پھر کر لیا. اگر یہ کہا جاتا کہ ہاں پھر انہوں نے کیا کیا، ایک کنواں ڈھونڈا اور پھر اس کو لے جا کے اس میں ڈال دیا، یہ ایک فالتو سا حصہ تھا کہانی کا. اور قرآن اس لیے کہانی نہیں سناتا کہ ہر چھوٹی بڑی بات افسانہ نگاری کے شوق میں بڑھائی جائے، یعنی بات بڑھاتا نہیں. عام قصوں اور قرآن کے قصوں میں فرق کیا ہے؟ باقی قصے بات بڑھاتے ہیں، رائی کا پہاڑ بناتے ہیں تب قصہ بنتا جا کے. لیکن قرآن کا قصہ کیا ہے؟ بڑی بات کو چھوٹے الفاظ میں سمو کے رکھ دینا. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بیچ میں کچھ گیپس ایسے آئیں گے کہ جن کو آپ اپنے تخیل سے پر کریں گے. اور اس میں ایک اور فائدہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کی انوالومنٹ زیادہ رہتی ہے. اچھا پھر کیا ہوا، پھر غور و فکر بھی کرتا ہے انسان. پھر ہر چیز بتا دی جائے تو پھر ہمارا کام کہاں گیا. یہ بھی ایجوکیشن کا ایک انداز ہے کہ سپون فیڈنگ نہ کی جائے، ہر بات نہ بتائی جائے، کچھ دوسرے سے بھی سچوائی جائے. قالو، وہ کہنے لگے، یا ابانا، اے ابا جان، ما لکا، کیا ہے تجھ کو، لا تأمننا علی یوسف. پلان ہو کے اب باپ کے پاس جاتے ہیں، اور کس طرح باپ سے پیش آتے ہیں، ما لکا لا تأمننا علی یوسف، آپ کو کیا ہے، آپ یوسف کے بارے میں ہم پر کوئی بھروسہ ہی نہیں کرتے. کیا انداز ہے بات کرنے کا نا، دوسرے کو اکسانے کا، یعنی ایک الزامی انداز میں بات کرنا، آپ ایسا نہیں کرتے، آپ ویسا نہیں کرتے، تاکہ وہ اپنے سے الزام دھونے کے لیے وہ کر لیں جو نہیں کرتے. ایک تو یہ تھا کہ ویسے کہتے کہ آپ یہ کر دیں، اور ایک یہ آپ کرتے ہی نہیں ہیں. تو یہ جو کہنا ہے نا، آپ کرتے ہی نہیں ہیں، تو اس میں انسان کا سوچتا اچھا میں کر دیتا ہوں. وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، اور ہم اس کے بڑے خیرخواہ ہیں. اب یہ لفظی خیرخواہی ہونے لگی، الفاظ سے خیرخواہ ہیں. دل میں کیا ہے، زبان پہ کیا تھا، مشورے کیا ہوئے، اور کہا کیا جا رہا ہے. یہی کچھ ہمارے ہاں بھی خاندانوں میں، فیملیز میں ہوتا ہے. دل میں کچھ رکھتے ہیں لوگ، مشورے کچھ کرتے ہیں، اور سامنے کچھ اور نظر آتے ہیں. ارسلہما آنا، اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، غدن، کل، کل آپ اس کو ہمارے ساتھ جانے دیجئے. پہلے پرووک کر لیا، پھر اس کے بعد آپ ذرا جانے دیجئے، اجازت لینے کا ایک طریقہ. یرتا و یلعب، یرتا ریتے عین، رتا کہتے ہیں چرنے کو، جیسے جانور چارہ چگتا ہے نا. تو جب انسان باہر جاتا ہے کہیں آؤٹنگ پہ، تو عموماً کیا ہوتا ہے کہ وہاں کے جو نیچرل فروٹس ہیں یا نئی نئی چیزیں ہیں، ان کو کھاتا پیتا ہے. یرتا و یلعب، ہم اسے پکنک پہ لے جانا چاہتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ چلے، کچھ چر چگ لے، کچھ کھائے پیے، انجوائے کرے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم یقیناً اس کی حفاظت کرنے والے. پھر زبانی کلامی باتیں. اب آپ دیکھیں، جو شخص جتنا جھوٹا ہوتا ہے اتنی یقین دہانی زیادہ کراتا ہے. اِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. چرب زبانی دیکھیں آپ. قَالَ، کہا، اِنِّي لَيَحْزُنُنِي، مجھے غمگین کرتی ہے یہ بات. حزن کہتے ہیں دوسرے کا غم. غم کے لیے بھی بہت سے لفظ ہیں، جیسے خوف کے لیے کئی لفظ ہیں، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، ایسے غم کے لیے دوسرے کا غم. مجھے غمگین کرتی ہے یہ بات، ان تذهبوا به، کہ تم اس کو لے جاؤ. واخاف، اور مجھے ڈر لگتا ہے، ان یاکلہ الذئب، کہ اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے. وہاں بھیڑیے عام طور پر ہوں گے آس پاس زیادہ. وانتم عنہ غافلون، اور تم اس سے غافل ہو جاؤ. ایک بہترین انداز ہے سمجھانے کا، ٹالنے کا، کہ میں اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا، ذرا سی غفلت کے خطرناک نتائج ہو سکتے ہیں، اس لیے اس کو رہنے دو، چھوڑ دو. قالو، انہوں نے کہا، لئن اکلہ الذئب ونحن عصبۃ، اگر اس کو بھیڑیا کھا جائے اور ہم ایک پورا جتھا ہوں. ان کو اپنے جتھے پہ بڑا ناز تھا. اچھا، یہ انسان

فلما ذهبوا به، اب وہ لے جاتے ہیں اس کو منا کے باپ کو، اب لے گئے اس کو، وہ اجمعوا اور انہوں نے اتفاق کر لیا، اجمعوا اجماع کر لیا، سب جمع ہو گئے، ان یجعلوہ کہ ڈال دیں گے اس کو، کس کو؟ یوسف کو، کہاں؟ فی غیابت الجب اندھے کنویں میں، یا کنویں کی گہرائی میں، واوحینا الیہ اور ہم نے وحی کی اس کی طرف، کس کی طرف؟ یوسف علیہ السلام کی طرف، آپ کو تسلی دینے کے لیے، کیا؟ لتنبئنہم البتہ تم ضرور خبر دو گے ان کو، اپنے بھائیوں کو، بِأَمْرِهِمْ هَذَا ان کے اس کام کی، اپنے بھائیوں کو تم ان کا آج کا یہ قصہ کبھی بتاؤ گے، وہ جو کچھ تمہارے ساتھ کر رہے ہیں کبھی یہ سب تم ان کے سامنے ذکر کرو گے، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور وہ شعور بھی نہ رکھتے ہوں گے، انہیں تو یاد بھی نہ ہوگا، خیال بھی نہیں رہے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام 3 دن کنویں میں رہے تھے، اور یہیں پر انہیں خواب کے ذریعے دکھایا گیا تھا کہ تم ایک دن بڑے مقام پر پہنچو گے اور تمہارے بھائی عاجز خوار ہو کر تمہارے پاس پہنچیں گے اور تم انہیں ان کا یہ جرم یاد کرواؤ گے۔ ایک اور بات یہ کہ جو وحی کا لفظ ہے وہ اوحینا الیہ، یہ بھی اس لیے ہے کہ پیغمبروں پر بچپن میں بھی وحی آ سکتی، یعنی یہ خواب بھی ہو سکتا ہے اور یہ اوحینا کی اصل شکل بھی ہو سکتی۔ ایک اور مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آپ کے سامنے ہے کہ وہ بچپن میں پنگھوڑے میں بولے تھے، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اب کیا ہوا؟ واپس آتے ہیں، وجاؤ اباہم عشاء یبکون اور آ گئے اپنے باپ کے پاس عشاء کے وقت روتے دھوتے، عشاء جب اندھیرا چھا جاتا ہے اس وقت کو عشاء بولتے ہیں، یعنی شفق کی سرخی غائب ہو جاتی، یہ نماز عشاء جو ہوگا نا مغرب کے بعد تقریباً 1.5 گھنٹے میں ایسا ہوتا ہے، مغرب کے 1.5 گھنٹے بعد رات کا اندھیرا پوری طرح آسمان پہ چھا جاتا ہے، دن کو نہ آئے رات کو آئے، کیوں؟ اندھیرے میں ان کے جو جذبات ہیں یا جھوٹ کے تاثرات ہیں وہ نہ نظر آئیں، وہ نہ پتہ چلیں۔ وجاؤ اباہم عشاء یبکون، عشاء کے وقت اپنے باپ کے پاس روتے دھوتے ہوئے آ گئے، قالو کہنے لگے، یا ابانا اے ابا جان، انا ذہبنا نستبق ہم گئے تھے دوڑ لگانے، ہم دوڑ لگانے گئے، نستبق سین بے قاف سبق سے، وترکنا یوسف عند متاعنا اور یوسف علیہ السلام کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا کہ وہ ذرا رکھوالی کرے اور ہم ذرا دوڑ آئیں، فاکلہ الذئب تو اس کو ایک بھیڑیا کھا گیا، سارے کا سارا کھا گیا، وما انت بمؤمن لنا اور تو ہم پہ بھروسہ ہی نہیں کرے گا، تو نہیں مانے گا ہماری بات، آپ تو ہم پہ ٹرسٹ ہی نہیں کرتے، آپ کو تو ہم پہ یقین ہی نہیں، ہم چاہے کتنے ہی سچے ہیں آپ تو ہمیں کبھی سچا سمجھتے ہی نہیں۔ پھر وہی انداز، الزامی انداز بات کرنے کا تاکہ دوسرے کو چپ کرایا جا سکے، وما انت بمؤمن لنا ولو کنا صادقین خواہ ہم کتنے ہی سچے کیوں نہ ہو، وجاؤ علی قمیصہ بدم کذب اور لے آئے اس کے قمیص پر جھوٹا خون لگا کر، کہا جاتا ہے کہ بکری ذبح کر کے اس کے خون میں قمیص لت پت کر کے گھر لے گئے، قالا یعقوب علیہ السلام نے کہا، بل سولت لکم انفسکم امرا بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بڑے کام کو آسان کر دیا ہے، سولت سول یسول تسویل کون سا باب ہے؟ تفعیل، اس کے معنی ہیں نفس کا اس چیز کو جس پر وہ حریص ہے مزین کرنے اور بری چیز کو اچھی شکل میں پیش کرنا، برے کام کو اچھا بنا کے پیش کرنا، اور کون سی برائی کو؟ جو انسان کو بڑی پسند ہو۔ اب دیکھیں جو حرام غلط کام ہمیں پسند ہوتا ہے، مثلا غیبت کرنا، کسی کو ڈیگریڈ کرنا، کسی پہ الزام دھرنا، کسی پہ بہتان لگانا، بات کو بڑھا چڑھا کے پیش کرنا، یہ سب کچھ عموماً نفس کو بڑا مرغوب ہوتا ہے، مبالغہ آرائیاں، تو اس وقت انسان یہ نہیں سوچتا کہ یہ غلط بات ہے،

بلکہ ان کو ایک بہت خوبصورت انداز میں دیکھتا ہے اور اپنے آپ کو بالکل درست سمجھتا ہے حق پر، اور پھر پوری تسلی سے کر لیتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں تسویل۔ اب دیکھیں کہ یعقوب علیہ السلام نے ان کی بات کا یقین کوئی نہیں کیا، بلکہ جواب میں کیا کہا، بل سولت لکم انفسکم امرا، تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے اس کام کو بہت آسان کر دیا تھا، فصبر جمیل، صبر ہی اچھا ہے، یہ ہے ایک بہترین اخلاق کہ ایک شخص اتنا بڑا جرم کرے اور جواب میں انسان اس طرح نظر انداز کرے، اس طرح درگزر کرے۔ فصبر جمیل، صبر ہی اچھا ہے، صبر کروں گا، اچھی طرح کروں گا، واللہ المستعان، اور اللہ ہی ہے جس سے مدد چاہی جاتی ہے، اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں، علامہ تصفون، اس پر جو تم بیان کر رہے ہو، یہ بات جو تم کہہ رہے ہو، اس بات کو برداشت کرنے کے لیے، اس پر حوصلہ لانے کے لیے اللہ سے مدد مانگوں گا۔ یعقوب علیہ السلام کوئی گالی گلوچ نہیں کرتے، کوئی شور ہنگامہ نہیں کرتے، کوئی بین نہیں کرتے، کوئی بال نہیں نوچتے، کوئی بیٹوں کو دھمکی نہیں دیتے کہ نکل جاؤ یہاں سے اور مجھے نظر نہ آؤ، کچھ نہیں۔ اچھا ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اگر ہمارے بچوں میں سے کوئی ایک بچہ ایسا کر کے آئے، اتنا بڑا جرم، چھوٹا نہیں ہے یہ جرم، مثلا فیل ہو کے آئے، رزلٹ اچھا نہ آئے اس کا، یا کوئی اور ایسا ہی غلط کام کر کے آئے، ہم اس کی آتے ہی کیا خبر لیتے ہیں؟ یہ ہمیں سب ماؤں سے پوچھ رہی ہوں، ہم سب کیا کرتے ہیں؟ چیخیں گے، چلائیں گے، شور کریں گے، ہنگامہ کریں گے، برتن توڑیں گے، دروازے پٹخیں گے، رونا دھونا مچا دیں گے، اور قصہ سارا دن ہر آنے جانے والے کو سنائیں گے، اور بس چلے تو مار پٹائی بھی کریں گے۔ یہاں ایک معزز باپ کا روپ نظر آتا ہے، با اخلاق با کردار باپ کا، جو اولاد کی غلطی کو اس نظر سے دیکھتا ہے۔ کیا زبردست اخلاق ہے نا! آپ ذرا امیجن کریں، یعقوب علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں اور یوسف علیہ السلام کو کہیں چھوڑ کر باقی بھائی آئے ہیں، جھوٹی بات کر رہے ہیں اور باپ کو پتا چل رہا ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 13-14 سال کا لڑکا سارا ہی بھیڑیا کھا جائے؟ بھیڑیا کا سائز معلوم ہے؟ انسان سے چھوٹا ہوتا ہے نا، بکری سے کچھ بڑا ہوتا ہے۔ آپ چلیں یوں ہی سمجھ لیں جیسے بکری ہو، تو بکری ایک 14-15 سالہ لڑکے کو کھا سکتی ہے؟ نہیں، اس سینس میں نہیں، اس اپنے سائز کے اعتبار سے بھی، اور اس طرح کھائے کہ کچھ بھی نہ چھوڑے، اور صرف صحیح سلامت قمیض اتار کے واپس دے دے آپ کو۔ تو ان کے ان قرائن سے یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ بالکل جھوٹی بات۔

آپ دیکھی ہے کوئی منڈی جس میں جانور بکتے ہوں؟ آپ سوچے ذرا, امیجن کریں وہاں پر انسان کھڑے ہوں بکنے کو, کس قدر ذلت ہے انسان کی. لیکن بہرحال پہلے ایسا ہوا کرتا تھا کہ انسانوں کی بھی, غلاموں کی بھی منڈیاں لگتی تھیں جیسے بھیڑ بکریوں کی لگتی. تو انہوں نے کیا کیا, اس لڑکے کو یہ نہیں پوچھا کہاں سے آئے ہو, کیا بیتی, کیا ہوا, کہاں جانا چاہتے ہو. انہوں نے کہا ہمیں تو ایک مال غنیمت ہاتھ لگ گیا, اس کو ہم اب بیچ کے فائدہ اٹھائیں گے. بدع کہتے ہیں مال تجارت کو, بدع سے. بدع گوشت کا بڑا ٹکڑا جو کاٹ کر علیحدہ کر لیا جائے مال کی وافر مقدار کے لیے جو تجارت کے لیے رکھا جائے. آپ نے دیکھو گا جیسے ایک دکاندار ہوتا ہے نا, وہ سارا دن سامان سیل کرتا ہے, جو پیسے اس کو آتے ہیں وہ ساری کھا پی کے ختم نہیں کرتا. وہ کیا کرتا ہے, کچھ استعمال کرتا ہے اور اس کا ایک بڑا حصہ ری انویسٹ کرنے کے لیے الگ رکھ لیتا ہے. یہ جو عام خرچے سے پیسے دوبارہ انویسٹ کرنے کے لیے رکھے جاتے ہیں, یہ بدع اصل میں کہلاتے ہیں. اور پھر اس سے مال تجارت کے لیے بلفظ بدع استعمال ہونے لگا. وَأَسَرُّوهُ بِدَعَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ, اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ کر رہے تھے. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالی نے ان کو یہ سب کچھ کرنے دیا تاکہ وہ جو اللہ نے انسان کو آزادی دی ہے عمل کی وہ استعمال کر لیں. وَشَرَوْهُ, اور انہوں نے بیچ ڈالا اس کو, کس کو, بچے کو, یہ لڑکے کو, کتنے میں, بسمنن قیمت, بخسن کم, کم قیمت پہ بیچ ڈالا, اونے پونے بیچ ڈالا, دراہم معدودہ, گنتی کے چند درہم. ایک روایت میں آتا ہے 20 درہم میں. کیوں, اس لیے کہ گری پڑی چیز تھی نا. اگر آپ کو بھی کبھی کوئی گری پڑی چیز ملے تو اس کے ساتھ آپ کیا معاملہ کرتے ہیں؟ اگر آپ کو وہ بیچنی پڑے, آپ کو اس سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا کہ وہ کتنے کی بیچے, بس یہ کہ بک جائے, جان چھوٹے. انہوں نے بھی جان چھوڑانی چاہی. وَقَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ, اور وہ تھے اس کے معاملے میں بے رغبت لوگوں میں سے. زاہد کی جمع ہے زاہدین. زاہد کس کو کہتے ہیں؟ جو دنیا سے بے رغبت ہو, جس کو دنیا میں کوئی انٹرسٹ نہ ہو. اس قافلے والوں کو بھی یوسف میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا. آپ دیکھیں اتنی قیمتی چیز یوسف علیہ السلام کہ جنہوں نے اتنا بڑا خواب دیکھ رکھا تھا کہ 11 کوکباً والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین. ایک طرف اس کا اتنا بڑا مقام اور دوسری طرف اس کی یہ ناقدری. ہر انسان کی زندگی میں یہ دونوں چیزیں آتی. مثلا بعض اوقات میکے میں ایک لڑکی بہت اہمیت رکھتی ہے, ماں باپ کی بہت لاڈلی ہو سکتی, سسرال میں آتی ہے تو کوئی پوچھتا بھی نہیں اس کو, اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ کتنی قابل یا کتنی بہترین چیز. اور پھر آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام اچھے بھلے سمجھدار تھے, اپنا خواب بھی ان کو یاد تھا, اور وہ سب دیکھتے سمجھتے تھے, اور جو ان کے ساتھ ہو رہا تھا اس کو بھی جانتے تھے, لیکن وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے. ہمیں ذرا سی کوئی مشکل آ جائے تو ہم کہتے ہیں لو ہم ہی رہ گئے تھے آزمائے جانے کو, ہمارے ساتھ ایسے کیوں ہو گیا. اور آپ دیکھیں کہ ایک بچہ جو اپنے ماں باپ کا بڑا ہی محبوب تھا, خاص طور پر باپ کا بہت ہی لاڈلا, اور اس لاڈ اور محبت کی وجہ سے اس کو بے دخل کیا کے جا رہا تھا, اتنا لاڈلا بچہ ساری محبت سے محروم ہو کر یکا یک ایسے ہاتھوں میں آ جاتا ہے کہ جن کو اس سے کوئی انٹرسٹ نہیں تھا. ایک شخص کا یوں یکا یک بے قیمت ہو جانا, بے قدر ہو جانا, خود اس کے لیے بہت بڑی آزمائش ہوتی. اب دیکھیں کہ بعض اوقات آپ اپنے گھر میں, اپنے شہر میں, اپنے علاقے میں بہت معزز انسان ہوتے, کسی دوسرے علاقے میں کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ کی کیا قدر و قیمت, اور یہ اس کے نفس کا بہت بڑا امتحان ہوتا ہے. اور ایسے میں انسان پھر اللہ کی اطاعت پر سنبھل کر رہے اور اچھے دنوں کا انتظار کرے. اب دیکھیں کہ دن کے بعد رات آ گئی نا, کوئی شکوہ نہیں, کوئی ناراضگی نہیں. عام زندگی میں بھی ایسا ہوتا ہے, کبھی انسان بہت مالدار ہوتا ہے, کبھی یکایک کو سب کچھ چلا جاتا ہے, کبھی بہت اچھی صحت ہوتی ہے, یکایک کچھ ہو جاتا ہے. کسی بھی لمحے

0: انسان کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے تکبر کی کہیں کوئی گنجائش ہے ہی نہیں، اور کوئی بڑا ایسا نہیں ہوا جو گرانا ہو. بڑائی تو صرف ایک ذات کو زیبا ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے، بس اللہ اکبر، وہ سب سے بڑا ہے. اور یہی سبق سیکھنا کہ میں بڑا نہیں، اللہ بڑا ہے، یہی مشکل ہے. اور جو یہ سیکھ لے اس کے لیے یہ زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے اور دوسری بھی آسان ہو جاتی. اچھا، یہاں یوں لگتا ہے نا کہ ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی، لیکن یہ سب تیاریاں آئندہ بلندی پہ پہنچنے کی. اگر یہ اس صحرا میں رہتے، ان حاسد بھائیوں کے بیچ میں رہتے، تو مصر کی حکومت حاصل نہ کر سکتے تھے. اللہ آزمائشوں میں ڈال رہا ہے، جیسے سونے کو بھٹی میں ڈالا جاتا ہے کہ کھرا ہو کے نکلے، چمک اٹھے. یاد رکھیں کہ آزمائش کے بغیر، پختگی کے بغیر کوئی بڑی چیز مل جائے انسان کو تو انسان سنبھال ہی نہیں سکتا. کمزور ٹانگوں کے ساتھ اگر ایک بڑا وجود مل جائے انسان کو تو چل ہی نہیں سکتا. بڑا آدمی بننے کے لیے بڑی آزمائشوں سے گزرنا شرط ہے. جیسے کچے برتن اور پکے برتن میں فرق ہوتا ہے، اور پکا برتن بھٹی سے تپ کے پک کے نکلتا ہے. اگر کسی کو بغیر تیاری کے یکایک کوئی نعمت مل جائے تو وہ اس کا حق ادا نہیں کر سکتا، وہ اس کے لیے فائدے کی بجائے اور مصیبت کا سبب بن جاتی. باپ کی محبت سے محروم ہو کر کنویں میں، کنویں سے قافلے کے پاس، قافلے سے ایک اور جگہ پہ آ گئے. مصر کے ایک شخص نے ان کو خرید لیا. قرآن مجید آگے چل کر اسے عزیز کے لقب سے یاد کرتا ہے جس نے خریدا تھا، عزیز مصر. لگتا ہے کہ وہ کوئی بہت بڑا عہدیدار تھا مصری حکومت میں، یا صاحب منصب تھا، بہرحال وہاں کی الیٹ میں سے تھا. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ وہاں کے حکمران ریان بن ولید کا وزیر خزانہ تھا. اس کی بیوی زلیخا یا رائیل، ایک راہیلا ہوتا ہے نا اور ایک عین کے ساتھ رائیل نام روایات میں آتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
1: محراب پور ایں بھر پاسے جی عوام لائے خوش خبری، پیٹرول جے خرچ مان جان چھڈایو ایں روز دے خرچ کھاں بچو. اے ون آٹوز، پرانی سندھ بینک بلڈنگ محراب پور تا، سپر اسٹارٹس ایں

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پر شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق ای تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغی جو بائک ای کار شاندار کمپیوٹر فزکس کیمیا جو لیب لیکچر سسٹم جی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل ای انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان ای اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ای ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن ای پیارن پٹن جے مناسب تعلیم ای تربیت لائے اڈوئی مظہر اسکول سسٹم محراب پر جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پر کانٹیکٹ نمبر 03013865453
1: مہران آئرن اسٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو اے نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
2: سریا گارڈر ٹیئر اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش ائی

تماشائی بڑھا لیتے ہیں ہمدرد نہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ٹھیک کہا آپ نے. اور ساتھ میں کہتے ہیں کہ صحبت پر بلوچستان سے. جی کیسے ہیں نذیر خسرو آپ؟ بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے مجھے آج بھی ایک اچھی بات بھیجی ہے, اور میرے لیے نہیں سارے لسنرس کے لیے یہ بات ہے, اور جو سن رہے ہیں ان سب تک کے لیے یہ بات ہے. تو بہت اچھا لگا کہ آپ نے ایک صبح ایک نئی بات کا مطلب سب کو شیئر کی, نئی بات آپ نے بتائی ہے. تو اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ میرا سوال سننے کے انتظار میں تھے, آپ نے مجھے بتایا تو نہیں ہے ابھی تک. چلیں ٹھیک ہے, میں اپنا سوال آپ لوگوں کو بتانے لگی. جی میرا سوال یہ ہے کہ آپ لوگوں نے آج یہ بتانا ہے, زیادہ مشکل سوال بھی نہیں ہے زیادہ, لیکن آسان بھی نہیں ہے, لیکن آپ سوال کا جواب ڈھونڈ کر دیجئے گا. جی آپ نے یہ بتانا ہے کہ انگریزی کا وہ کون سا لفظ ہے جو او سے شروع ہوتا ہے مگر پڑھتے وقت صرف وی کی آواز آتی ہے, وی کی آواز آتی ہے پڑھتے وقت. تو چاہیے پتہ لگائیے اور مجھے بھی بتائیے کہ ایسا کون سا لفظ ہے انگریزی کا وہ. میں اپنا سوال آپ لوگوں سے ریپیٹ کرنے لگی ہوں. وہ کون سا لفظ ہے انگریزی کا, وہ کون سا لفظ ہے جو او سے شروع ہوتا ہے مگر پڑھتے وقت وی کی آواز آتی ہے. تو جائیے پتہ لگائیے اور مجھے بھی بتائیے کہ ایسا انگریزی کا کون سا لفظ ہے بھائی. تو اس کے علاوہ جب تک ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کون موجود ہے, ہمارے ساتھ ایک اور بندے بھائی موجود ہیں. وہ کہتے ہیں اقبال لشاری ولیج سونو خان لشاری میر پور خاص سے سن رہے ہیں باجی سنا نائس شو. تھینک یو سو مچ اقبال لشاری, کیسے ہیں آپ, کہاں سے سن رہے ہیں آپ مجھے, اور گھر میں بیٹھ کے سن رہے ہیں اور یا نیند سے اٹھ کے سن رہے ہیں, نیند میں سن رہے ہیں, یا کوئی گاڑی واڑی چلاتے ہوئے یا بائک شائک چلاتے ہوئے سن رہے ہیں, ذرا یہ ضرور بتائیے گا. اور جو میرا سوال اگر آپ نے سنا ہے تو سوال کا جواب ضرور دے دیں مجھے ابھی 12 بجے سے پہلے پہلے, کیونکہ آپ لوگ 12 بجے کے بعد جواب دیتے ہیں یا اتنے سارے سانگ جمع ہو جاتے ہیں کہ کسی کی فرمائش پوری نہیں ہو پاتی اور کسی کی رہ جاتی ہے, تو آپ لوگوں سے ناراض ہو جاتے ہیں. تو کائنڈلی کائنڈلی کائنڈلی 12 بجے سے پہلے کا آج کا آپ کا یہ ایک ٹاسک ہے, جائیے اس کا جواب مجھے دیجیے 12 بجے سے پہلے, کیونکہ 12 بجے کے بعد میں آپ کے پسندیدہ سانگ سننا چاہتی ہوں. تو جائیے اور جا کے پتہ لگائیے. جب تک ہم یہاں پر سن لیتے ہیں ایک اور سانگ. جی یہ سانگ کر دیا ہے میں نے پلے, اور سانگ کو بھی کرتے ہیں ساتھ میں انجوائے, کیونکہ آپ کو پتا کہ جب فیض علی کی آواز میں اگر ہم کوئی سانگ نہ سنیں تو ہماری صبح کا آغاز ہوتا ہی نہیں, لگتی نہیں کہ صبح ہو گئی ہے. تو فیض علی کی آواز میں ہم سن رہے ہیں سانگ, اور آپ لوگ بھی میرے ساتھ موجود ہوں گے, تو آئیے سنتے ہیں.

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن، مظہر اسکول سسٹم محراب پور، شاندار تدریسی عمارت، پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد، محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو، بائک کار پارکنگ، بہترین فرنیچر، شاندار کمپیوٹر، فزکس، کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں، آڈیو ویژول لیکچر سسٹم جی سہولت، کیمسٹری، فزکس، بایولوجی، ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ، انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ، راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ، تحریر، تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ، پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو۔ ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن، مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم، کانٹیکٹ نمبر 03000027234، نثار احمد میمن، پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور، کانٹیکٹ نمبر 03013865453۔ خوشخبری، کیا آپ بالوں کے جھڑنے سے پریشان ہیں؟ اب فکر چھوڑیے، شہر محراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے بالوں کی جدید اور مؤثر علاج، ایکسوسومز اینڈ پی آر پی ٹریٹمنٹ کے ساتھ بالوں کا جھڑنا کم کرنے میں مددگار، کمزور جڑوں کو مضبوط بنائے، نئے بالوں کی نشو نما میں مدد دے، بالوں کو گھنا اور صحت مند بنائے۔ گھنے، مضبوط اور خوبصورت بالوں کے لیے آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک، نزد ریلوے فاٹک اقصا مسجد، تھری روڈ، محراب پر، 03003385569۔
1: خوشخبری، جرمن ہومیوپیتھی کلینک ساموں ودن بوٹا پیٹرول پمپ، کوٹڑی کبیر روڈ، محراب پور، کراچی اسلام آباد جو مشہور، ڈاکٹر منظور حسین میمن ایم اے، ڈی ایچ ایم ایس سندھ، آر ایچ ایم پی اسلام آباد، ہومیوپیتھی کنسلٹنٹ فیملی فزیشن، سینئر لیکچرر، نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ، ہر اربع، خمیس، جمعے، چھنچھر، آچر۔

سن رہے تھے یہاں پہ ہم لوگ سانگ منظور سکرانی کی آواز میں, جو کہ فرمائی تھی ہمارے جو لسنر تھے, کیا نام تھا ہمارے لسنر کا, جیپل نے ہمیں ایک فرمائش کی تھی. تو جی جیپل کے نام سے ہم نے یہ سانگ پلے کیا تھا, یقیناً انہوں نے بھی ضرور انجوائے کیا ہوگا اس سانگ کو. اور ساتھ میں کہتے ہیں سسٹر آر جے سنا بنڈل آف تھینکس فار دا سانگ آف سکرانی. نہیں ویلکم ویلکم اور تھینک یو. اور ساتھ میں بس آپ نے مجھے جوائن کیا لیکن آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا, لیکن نیکسٹ ٹائم آپ مجھے میرے سوال کا جواب ضرور دیجیے گا تو بہت زیادہ ہی ڈبل خوشی ہو جائے گی. اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ ٹائم ہوتا ہے ہم بس ایک نیوز بریک کی جانب دینے کا, کیونکہ یار نیوز کا بھی پتہ ہونا ضروری ہے نا کہ ہمارے حالات ملک کے کیسے چلتے ہیں کیسے نہیں. تو جی یہ ضرور پتا ہونا چاہیے. تو یہاں پر ہم سنیں گے ایک نیوز کی طرف چلیں گے ابھی, تو رہے گا آپ لوگ میرے ساتھ بالکل بالکل جیسے ابھی ابھی آپ لوگ میرے ساتھ میں موجود ویسے ہی بالکل, کیونکہ نیوز کا بھی پتا ہونا ضروری ہے بھائی. آپ لوگ تو گاڑی چلا رہے ہیں, ایف ایم سن رہے ہیں اور گھوم رہے پھر رہے ہیں, مجھے تو کچھ بھی نہیں بتا رہے, آپ لوگ چائے بھی پی رہے ہیں تو نہیں بتا رہے بھائی. تو اب نیوز تو ہم نے سننی ہے نا, نیوز کا تو پتا لگانا ہے نا ہم نے خود. تو جی یہاں پر بھی ہمارے پاس ٹائم ہوگا, تو جیسے ہی ہم لوگ بریک پہ جائیں گے اور نیوز بریک پہ ویسے واپس تھوڑی دیر میں آ جائیں گے, تو جب تک آپ لوگ اگر چائے وائے بھی پیئیں تو ضرور ہو جائے گا آپ لوگوں نے کیا کیا ایکٹیویٹی آج کرنی ہے. اچھا جی 12 بجے جیسے ہم لوگ ابھی نیوز سے ویسے ہی واپس آتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے مجھے ٹائملی ضرور بتا دینا ہے اب میرے ساتھ بجا تک, کیونکہ آپ لوگ کوئی سانگ وغیرہ بھی ہوں گے تو وہ میں ایزیلی پلے کر لوں گی.

تمہاری امید معجزوں کے بادشاہ سے ہے, تمہاری امید معجزوں کے بادشاہ سے ہے, پھر کیوں پریشان ہو, تمہارے پاس تو اللہ ہے. سنی عبد اللہ تمام خوبصورت معصوم سنیں سماعت ان کے مجھے طرف السلام علیکم. دعاؤں کے سمندر چاہتوں کی بارش الاس اور خزانوں کے ساتھ دعائیں پل سے پل تک آسے کل تک صبح سے شام تک دن سے رات تک نیند سے جاگتا سمے سے آسمان تک زندگی سے موت تک سانس سے درد غم سے خوشی تک دل سے دل تک زندگی کے پہلے دن سے زندگی کے آخری دن تک اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں سلامت رکھے, سو آمین یا رب العالمین. بالکل جی, آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, اور یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سکھر مورو میرپور خاص مٹیاری سکرن میرا پور ماتلی نوری آباد اور جناب لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ سن رہے ہیں وائٹ ایج اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو. بالکل جناب پروگرام آپ لوگوں کا اپنا ہے اور آپ لوگوں تک نشر کیا جا رہا ہے ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے, اور یہاں پر ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں باتیں کی جائیں گی, اور باتیں بھی اس لیے کی جائیں گی تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو سکے کہ بھائی ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس آپ کی اسکن کے لیے کتنے زیادہ ضروری پروڈکٹس ہیں. اور ضروری جو چیزیں ہوتی ہیں ہمارے لیے وہ تو بھائی ضروری ہوتی نا, ان کے بنا تو ہم آگے بڑھ ہی نہیں پائیں گے. تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ بھائی ہماری خوبصورتی آگے بڑھنی چاہیے, خوبصورتی میں نکھار آنا چاہیے, خوبصورتی کو نیکسٹ لیول پہ لے جانا چاہتے ہیں, تو آپ نے ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں پہلے تو جان لینا ہے کہ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس آپ کی خوبصورتی کے لیے کیوں ضروری ہیں, اور ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کو آپ کیوں استعمال کرنے والے ہیں. تو جب بہت زیادہ باتیں آپ لوگ سمجھ جائیں گے, آپ کو پتہ ہو جائیں گے, اس کے بعد آپ اپنے قریبی جنرل اسٹورس پر اویلیبل کراتے رہیے, اور اس کے بعد آپ اویلیبل کرانے کے بعد پرچیز کرتے رہیے اور استعمال کرتے رہیے. اوکے جی, تو پروگرام میں اگر آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو آپ کو ویلکم اینڈ خوش آمدید کہا جاتا ہے. بالکل جی, آپ کی محبتوں سماعتوں اور چاہتوں کا بے حد والا شکریہ. ساتھ ہی ساتھ ذرا اپنا بھی تعارف کرواتے ہیں. سو لسنر پریزنٹنگ دی موسٹ بیوٹیفل فینٹاسٹک انٹرسٹنگ اینڈ انٹرٹیننگ کریکٹر یو آر جے اینڈ یور ڈی جے سدرا مسکان, نام تو سنا ہی ہوگا. بالکل جی, آپ کی سدرا کے ساتھ موجود ہیں یہاں پر جتنے بھی پیارے پیارے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں, جتنی بھی خوبصورت سماعتیں ہمارے ساتھ موجود ہیں, سبھی کو ویلکم اینڈ خوش آمدید. اور ساتھ ہی ساتھ ذرا آپ اپنے حال چال بتاتے جائیے. سو ڈیئر لسنرز, انت کیف حالت ان کیسے آپ کی حالت ہے؟ امیدن شدیدن کے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے, سب کل موڈ کے ساتھ سب کل پروگرام کا انتظار کرے ہوں گے. تو آپ کے جو انتظار کی گھڑیاں تھیں وہ ختم ہو چکی ہے, اور فائنلی یہاں پر ہم نے انٹریاں مار ہی لی ہیں. آپ کو پتہ نا, جب ہم انٹریاں مارتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے دلوں میں گھنٹیاں بجاتے ہیں, تو یقیناً آپ کے دلوں میں بھی گھنٹیاں بجائیں گے, اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا ہمارا ساتھ رہنے والا ہے ٹھیک اب سے لے کر پورے پورے 3 بجے تک, یعنی کہ پورے پروگرام میں 2 گھنٹے ہونے والے ہیں آپ لوگوں کے ہمارے درمیان. تو بالکل جی, یہ 2 گھنٹوں میں ہم آپ لوگوں کے ساتھ کریں گے خوب ساری باتیں, اور یہ جو خوب ساری باتیں ہونے والی ہیں نا, اس میں آپ لوگوں کے لیے بہت سارا ذکر ہونے والا ہے جی ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں. اور ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں ذکر کیوں نہ ہو, کیونکہ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس ہیں اتنے مزے کے پروڈکٹس. تو اگر آپ بھی ریڈی شیڈی ہو چکے ہیں ہمارا پروگرام میں ذرا ساتھ دینے کے لیے, تو بالکل آپ کو ویلکم کہتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ ایسے موجود ہوتے ہیں جو کہ اپنے کاموں کے دوران ہمیں سن رہے ہوتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے جنہوں نے اپنے سارے کام کر لیے, ان کے فری ہو کر ہمارا انتظار کر رہی تھی. ایسے بہت ساری انٹیاں امیاں خالائیں باجیاں اور پاپا کی پریاں جو ہمیں کچن میں سن رہی ہوں گی, یعنی کہ لنچ بنانے کے دوران. سو بھی اپنے کام بھی کیجیے, ہمیں بھی سنیے, آپ کو کہیں گے میری والے گڈ آفٹرنون. ساتھ ہی ساتھ اگر آپ لوگوں نے گھر والوں کے تانے سنی لیے ہیں, تو جناب آپ زبردست گانے سننے کے لیے ذرا ریڈی ہو جائیے, کیونکہ آپ کی بورنگ لائف میں بھرے گی چٹپٹا مسالہ. بیکاز علی صدر علی بوس آپ کے ہونٹوں پر 440 تو بالکل آپ کے ہونٹوں پر 440 سلکی سمائل لاتے. اور یہاں پر ایسا کرتے ہیں, آگے سے پروگرام کر لیتے ہیں, آگے سے پروگرام کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ لوگوں کے لیے لگاتے ہیں جی پروگرام میں ایک بہت ہی سندر سا قصیدہ, اس کے بعد جیسے ہی واپس آپ لوگوں کے پاس مخاطب ہوتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں آپ لوگوں کے لیے کیا ہونے والا ہے. تو آپ سن رہے ہیں وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس, اسپانسرڈ بائی ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس. استعمال کرتے رہیے اور خوبصورتیاں حاصل کرتے رہیے.

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن، مظہر اسکول سسٹم مہراب پور، شاندار تدریسی عمارت، پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد، محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو، بائک کار پارکنگ، بہترین فرنیچر، شاندار کمپیوٹر، فزکس، کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں، آڈیو ویژول لیکچر سسٹم جی سہولت، کیمسٹری، فزکس، بایولوجی، ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ، انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ، راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ، تحریر، تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ، پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم مہراب پور جی وزٹ کریو۔ ودیق رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن، مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم، کانٹیکٹ نمبر 03000027234، نثار احمد میمن، پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراب پور، کانٹیکٹ نمبر
1: 3018654533 السلام علیکم ادا۔
2: وعلیکم السلام ادا، چھو پریشان آئیں؟
1: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو، چھا کجے
2: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
1: نہ ادا؟
3: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو، مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی، کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی
1: مجھے دکان جی بے ڈرندی۔
2: ہاں دا کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے۔
1: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا۔
3: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94، نزد گرلس ڈگری کالج، حالانی روڈ، میرا پور۔ رابطے لائے منصور احمد میمن 03013803843।
4: اپنا شہر، اپنا گھر، مہراب پور، اور مہراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94۔

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آہیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اجی کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی؟
1: ہاں ادا. کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تبودا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالیج حالانی روڈ میرا پر. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-83-47.
3: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا.
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نز گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836.
4: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

یہ اپنے آپ کو نہیں پہچانتے بلکہ دوسروں کو دیکھ کر اپنے اندر برائیاں اور خامیاں خود نکال لیتے ہیں. سم ٹائم کچھ لوگ ہمارے معاشرے میں ایسی میجورٹی بہت زیادہ پائی جا رہی ہے جو دوسروں سے متاثر ہو رہی ہے. مطلب کہ آج ہم بات کریں گے ایک اچھے ٹاپک ہے آپ سب کے لیے. فی الحال پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ سب لوگ مجھے کہاں سے سن رہے ہیں, کہاں سے آپ لوگوں نے جوائن کر لیا ہے مجھے, اور پاکستان کے کس کس کونے میں, کہاں پہ, گھر میں, گلی کو گلی گلی کونچے کونچے میں کہتے ہیں نا آواز جا رہی, تو کہاں کہاں آپ کی سماعتوں سے ٹکرا رہی مجھے ضرور بتائیے گا. میرے ساتھ شامل ہو جائیں, تھوڑا سا ٹائم نکال کے آئیں اور ساتھ ساتھ شیئرنگ لازمی کیا کریں. تو جی آپ لوگ کی تھوڑی سی شیئرنگ ہے جو کسی کے ہو تو اچھا میسج بھی یہاں پر آ جائے, پیغام آ جائے اور پروگرام میں شامل ہونے کا طریقہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں. کہ اس وقت آپ لوگ مجھے لائیو سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 سکھر سے, میں آپ لوگ کے ساتھ ہوں. اس کے ساتھ ہی آپ لوگ مجھے ہمارے ایف بی پیج پر لائیو جوائن کر سکتے ہیں, جی ایف ایم 88 کے پیج پر, وہاں پہ ہمارا پروگرام لائیو چل رہا ہے. تو جی آپ لوگ وہاں پہ جوائن کر کے شامل ہو سکتے ہیں اور اپنے کامنٹس کے ذریعے اپنی شمولیت کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ آپ لوگ میرے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں. ساتھ ساتھ آپ مجھے 888-1 پر میسج کر سکتے ہیں, وہ پروگرام میں شامل ہونے کا طریقہ بھی آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں کہ آپ لوگ کس طریقے سے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. تو جی آپ نے کرنا یہ ہے کہ پہلے آپ نے جا کر اپنے موبائل میں میسج ٹائپ کرنا ہے, آپ نے لکھنا ہے SKR اینڈ اپنا میسج ٹائپ کر کے سینڈ کر دینا ہے 888-1 پر 8881, مطلب تین ٹائم آپ نے 8 پریس کرنا ہے اور 1 ٹائم 1, مطلب ایک دفعہ ہی 1 پریس کرنا ہے 888-1, اور پھر آپ نے سینڈ کر دینا ہے آر جے قمر خان کو جے 88 سکھر, ٹھیک ہے 888-1 پہ. تو جو آپ کے الفاظ ہیں, جو آپ کی آواز, آپ اپنے الفاظ کو اپنی آواز نہیں دے پا رہے یا اپنے احساسات بیان نہیں کر سکتے تو آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں. آپ نے کسی کے لیے کوئی ڈیڈیکیٹ کرنا ہے سانگ یا پھر کوئی نظم, کوئی پوئٹری, تو وہ ضرور آپ لوگ میرے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں پروگرام میں. تو جی اچھا جی, تو ہم لوگ بات کر رہے تھے آج کے ٹاپک کے حوالے سے, تو جی تھوڑا سا ٹاپک کے حوالے سے بات کرتے ہیں, اس کے بعد پھر ہم آگے چلتے ہیں کہ آج کا بہت اچھا ٹاپک

تو جی بالکل, کیا کبھی آپ نے غور کیا ہے جس چیز کو یا جس بات کو آپ اپنے سب سے بڑی خامی سمجھتے ہیں, وہ اصل میں خامی نہیں ہے, وہ آپ کی پہچان بھی ہو سکتی ہے, کیا پتا وہ آپ کی پہچان ہی ہو.

اوکے جی جناب, آپ لوگ پروگرام میں سن رہے تھے جنید جمشید کی خوبصورت سی آواز. جی بالکل, آئی ہوپ آپ نے انجوائے کیا ہوگا. سانولی سالونی سی محبوبہ, تو جی اس خوبصورت سی آواز کی سے بھی انہوں نے خوبصورتی کو ہی بیان کیا تھا, اور دیکھیں کتنی خوبصورتی سے انہوں نے خوبصورتی کو بیان کیا ہے. تو جی بالکل, ہمیں بھی اتنی رہنا چاہیے اور اپنی خامیوں کو اپنی کمزوری نہیں بنائیں بلکہ وہ آپ کی پہچان ہے. تو جی بالکل, پروگرام میں اس وقت ٹائم ہو گیا ایک شارٹ کمرشل بریک کا. بریک کے بعد آپ لوگ کنٹینیو کرتے ہیں.

آگے جی جناب, ہم لوگ کمرشل بریک سے واپس آ چکے ہیں. شارٹ کمرشل بریک لیا تھا ہم نے, چھوٹا سا بریک تو لینا بنتا ہے نا, وہ تو لینا ضروری ہے, کیوں نہیں بھائی. اور تو اس لیے چھوٹا سا بریک تھا. آپ لوگ اب پھر آواز کے رشتے میں آپ لوگ کے ساتھ ہوں, جہاں آواز وہاں رشتہ, دل سے دل تک کا, جہاں آپ کے احساسات, آپ کے الفاظ کو آواز دی جائے گی. ایک ایسا رشتہ, ایک ایسا پروگرام جو ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں. تو جی بالکل, اس وقت ٹائم ہو چکا ہے 5:53, پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں. اور ایک گھنٹے ایسے گزر گیا آپ لوگوں کے ساتھ کہ پتہ ہی نہیں چلتا. اچھا جی جناب, تو میں بریک کے ٹائم میں نے کچھ میسیجز پڑھے جو میں شامل کرنا چاہتی ہوں. چلیے جی, فی الحال فرسٹ 888 پہ میسیج آیا ہے, وہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. اچھا جی, یہ کہہ رہے ہیں کہ سکھر سے ہیں یہ. اچھا جی, انہوں نے لکھا ہے, ہائے کومل خان, کیسی ہو آپ؟ تو جی بالکل, میری طرف سے بھی ہائے. تو الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں, اور شو نائس ہے, ہمیشہ خوش رہو, آپ کی وائس پیاری ہے, ماشاء اللہ سے. آئی ایم عبد الرحیم. اچھا جی, عبد الرحیم ہے, کہاں سے سن رہے ہیں؟ انہوں نے یہ نہیں بتایا, بہرحال کیا پتہ یہ سکھر سے ہی ہوں. تو جی ہمارے سکھر والوں, آپ لوگ بھی آؤ, رونق لگاؤ شو کے اندر. آپ لوگوں کے بغیر تو ادھورا ہے, آپ تو زیادہ خاص ہیں بھائی ہمارے سکھر والوں. تو جی بالکل, انہوں نے ہمیں جوائن کیا تھا, آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. اور ان کی فرمائش ہے کہ سانگ سنا دیجئے, یار تو یار ہوتا ہے. تو جی انہوں نے یہ تو نہیں بتایا کہ سنگر کی وائس میں سننا ہے انہوں نے, لیکن ایک یار تو یار ہوتا ہے بہت اچھا سا ٹریک ہے جو میں یہاں پلے کر رہی ہوں, اور او ایس ٹھے. تو جی میرے ساتھ آپ لوگ بھی انجوائے کریں, اور یہ میں ان کی فرمائش پلے کر چکی ہوں عبد الرحیم صاحب کی خوبصورت فرمائش پر.

اور کیجیے جناب, ہم لوگ آپ کے ساتھ چکنی کا اچھا سا ٹریک میں نے پلے کیا تھا اپنے لسنرز کی فرمائش پر. یار تو یار ہوتا ہے آواز کے رشتے میں. اس وقت ٹائم ہو چکا ہے 6 PM اور ایک نیوز اور شارٹ کمرشل بریک کا ٹائم. اس کے بعد آپ لوگ کے ساتھ کنٹینیو کریں گے.

0: سر اڑے کیڑے موضوع بابت اواں جان دا سر
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پہرا تا سب تعریف ان رب پاک جو جکو اساں کے جارے تھو خرائے تھو روزی دے تھو خوشی دے تھو ای سبنی زمین آسمانی آفتن خا محفوظ رکھے تھو اصل میں پروگرام صحت کی گال جو بر وقت ان ٹائم تے نشر تھی ہے ہزارے بدندڑ تین آواز وی ہے جو ہر کہیں جی امید بنبی ہے امید یہ ہوں ہے تو شفا تو الہ ہی دین ہے ظاہر ہے لیکن امید یہ ہوں ہے تو کا نہ کا بیماری جکی بھی ہے اللہ تعالیٰ جو بھی مرض تخلیق کیا ہے تو موت کے علاوہ ان جو علاج ضرور موجود ہے خاص کر ہومیوپیتھک میں بغیر انجیکشن جے بغیر ڈرپ جے بغیر سرجری جے ٹریٹمنٹ ہومیوپیتھک دواؤں رستے بغیر کئی سائڈ افیکٹ جے موجود ہوں ہے سو وہ اواں شہر مہراپور شہر میں جرمن ہومیوپیتھک کلینک اواں خبر ہے تو ہفتے جا چھ ڈی جرمن ہومیوپیتھک کلینک کے ساموں ودھن پوٹا پیٹرول پمپ تے کلینک موجود ہوں جی ٹائمنگ صبح جو 10 بجے کا شام جو 5 بجے تھی ہوں اڑے طریقے سے ہفتے جا چھ ڈی جمعہ چھنچھر آچر سومر اربا خمیس انگارو اسپیشلی کلینک بند ہوں اسپیشلی ان میں 3 ڈی جمعے جو ڈی چھنچھر جو ڈی آچر جو ڈی اصانو چیک اپ فیس فری ہوں جو مستحقین ہوں ان میں ہزارے مستحقین ان مل تھی فائدہ وٹھی چکا ہے اڑے طریقے سے البتہ دوا مریض کے پان کے وٹنی ہوں اصانو جی کلینک تے جکی بھی پیشنٹ ایندا الحمد للہ ان مل تھی ان کے یہ سمجھو 90% پیشنٹ ٹھیک تھی چکا ہے ودیک جی میں پہلی گال کئی تو شفا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کو بھی ڈاکٹر جو ہے سو فرشتو نہ ہے اللہ تعالیٰ جدہ شفا دیندو ہے تو اتا ان کے شفا ملتی ہے پو چاہے وہ حکیم ہوجائے ایلیوپیتھک ڈاکٹر ہوجائے یا ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہوجائے یا عام مانو ہی چھوڑنا ہوجائے لیکن جدہ شفا اللہ تعالیٰ جتے جی شے میں رکھی ہے جی کھ میں بھی شفا ہوں تو ان میں بھی شفا ملی ویندی ہے خاص کر اصانج جی جڑی بوٹیوں ہیں اصانے ہومیوپیتھک دواؤں جو راز بھی یہ ہے جی بھی اصانے ہومیوپیتھک دواؤں ہیں وہ جڑی بوٹین میں ہی تیار تھیں ان میں کو بھی کیمیکل استعمال یوز نہ جن کے کرے مریض کے کو بھی سائڈ افیکٹ نہ البتہ ان کے فرق پیجی ویسے ہے پر جی فائدہ نہ پہ تو نقصان بھی کون ہے اساں کوشش کرنا ہے پانے پروگرام صحت جی گال جے توسط سے تو جے کے بھی عام مرض یا خاص بیماری ہوں ان کے بارے میں اواں بدھندڑ تائیں سامعین تائیں ایک جان پہنچائیں ہوں یہ ممکن کیا ہے پہ بھی مریض کی سجاپ کرے تو جوڑن جا سور جی میں پہ بدائم تو کئی قسم جا ہوں سبنی جو علاج پانچ حکمت عملی سے کیا ویسے ہے تاکہ جوڑن کے سور میں یہ تھو ہے جو گھنن کے سوجن تھی ہے اکڑاؤ تھو ہے ان کا سو جو سو کھوڑ سارا ڈاکٹر جی میں پہ گال کئی تو جی انجیکشنس استعمال تھیں کارٹیزون استعمال تھیں لیکن جو سو مرض تکلیف ودی وی ہے سوجن ودی وی ہے تھو یہ جو وہ جو اندر اصانے ہاں جی جوڑن جے ہڈ ہوں ہڈن میں یا جے بھی اصاجا ہی گوڈا ہوں ان کے وچ میں ایکڑو لکوڈ ہوں جی جن کے اصل مکھ چوندا آئیں یا سیمن فلوئڈ جے کے اصل انگلش میں چوندا آئیں وہ ہوں جی وہ گھٹجی ویندی ہے تو ان میں جو ہے سو وہ گیپ ختم تھی جو ہے سو گوڈا پان میں ٹکرن شروع کرتا ہے وہ کوٹیلیج جو ہے سو ان میں تھی ویسی ہے یعنی ایکڑی میڈیکل لینگویج ہے لیکن جے بدھندڑ سمجھدڑ وٹھندڑ وہ ان کے بخوبی سمجھا

ماشاء اللہ سر تو ایک بہترین جان ڈنی اساں اب سب بذریعہ کال ذریعے شامل تھے سکو تھا اسان پروگرام میں اسان پروگرام جو لائیو کال نمبر ہے 0301-9896-51 ڈاکٹر صاحب مختلف بیماریوں جا مائر ڈاکٹر ہیں جن میں گردے پتے مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن دے کامیاب علاج کندا ہیں سندن جوڑن گوڈن جو سور کن رگ جو سور نک کن گلو پرانلو نزو نزلو نچو متھے جو سور اد متھے جو سور نظر جی کمزوری کن جو وہن کن جو سور گھٹ بدن میں اچن شوگر بلڈ پریشر دل جا مرض فالج کھنگ ٹی بی میدے جو سور میدے جی السر تلی جو ودن جگر ہیپاٹائٹس بی سی گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی رنگ خارش چہرے جی خارش فٹ فرنیوں بارن میں قد جو نہ ودن عورتن مردن جے پوشیدہ بیمارن میں جو کامیاب علاج کندا ہیں اہم سب پروگرام میں لائیو کال ذریعے شامل تھی سکو تھا اساں دے لائیو کال جو نمبر ہے 0301-9196-51 0301-2196-851 ڈاکٹر صاحب ہر اربع خمیس جمعے چھنچر آچر سومر تے صبح 10 کھان شام 5 وگے تائیں جرمن ہومیوپیتھک کلینک ساموں ودن پوٹرا پیٹرول پمپ کوٹری روڈ میراپور میں مریضن جو علاج کندا ہیں نوٹ انگارے جے ڈیں کلینک بند ہوندی ہے ان میں ہفتے جا 3 ڈیں جمعہ چھنچر آچر چیک اپ فیس بالکل فری ہوندی ہے باقی دوا مریض کے اسٹور تاں وٹھنی ہوندی ہے ایم اساں دے پروگرام میں لائیو کال ذریعے شامل تھی سکو تھا اساں دے لائیو کال جو نمبر ہے 0301-9196-51 ان تے اواں کال کرے کہ بھی موضوع بابت جان حاصل کرے سکو تھا

0: ڈاکٹر صاحب، مختلف بیمارن جا ماہر ڈاکٹر ہیں جن میں گردے، پتے ایں مسانے جی پسری جو بغیر آپریشن دے کامیاب علاج کندا ہیں۔ سندن جوڑن، گوڈن جو سور، کنرگ جو سور، نک، کن، گلو، نزلو، نچھو، متھے جو سور، اد متھے جو سور، نظر جی کمزوری، کن جو وہن، کن جو سور، گھٹ بدھن میں اچن، شوگر، بلڈ پریشر، دل جا مرض، فال جی کھنگ، ٹی بی، میدے جو سور، میدے جی السر، تلی جو ودن، ہیپاٹائٹس بی سی، گردن جو انفیکشن، چہرے جو رنگ ساونو، چہرے جی خارش، فٹا فرڑیوں، بارن میں قد جو نہ ودن، عورتوں نے مردن جے پوشیدہ بیمارن جو کامیاب علاج کندا ہیں۔ ایک بی کال جی طرف اللہ سی۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ، ٹھیک ٹھاک، تاں بدایو چھا پوچھن چاہندا ڈاکٹر صاحب کھاندا جی؟ جی جی، ہاں بالکل، سبحان ڈاکٹر صاحب کلینک تے موجود ہوندو۔
1: ایڈریس تے بدایو
0: جی سر، ایڈریس تاں کے بدایوں تھا۔ ڈاکٹر صاحب، ہر اربا، خمیس، جمعے، چھنچر، آچر، سومر تے صبح 10 کھان شام 5 وگے تائیں جرمن ہومیوپیتھک کلینک سامو ودھن پٹا پیٹرول پمپ کوٹری روڈ میں علاج کندا ہیں۔ ٹھیک ہے سر، ہاں ودھیک تاں کے ڈاکٹر صاحب بدائے تھو ایڈریس، ریڈیو بدو
2: جی۔ تے بالکل سبحان کلینک تے موجود ہوندا ہوں، بالکل روبرو دکھارے مسئلہ جو جکو بھی حل آئے۔
0: جی سر بالکل۔ بی کال جی طرف ہلنا سی۔ السلام علیکم۔ ادا سب کا پہ ریڈیو پانی بند کیو جی۔ ادا شاہ پوچھنا چاہندا ڈاکٹر صاحب کا۔
3: اپا یہ پوچھنا چاہیے ہوں تے ننڈڑو ائے کڑو سان جو 2020 میں جو 8 تے 6 تاریخ
0: جی
3: جو کو ودن نہ ہے ان سر۔
0: ادا ریپیٹ کجو، چھا چیو؟
2: بالکل ٹریٹمنٹ موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اڑا خور سارا نڑا اسا وٹ ایندا ہے نا، جن جی واد ویج نہ تھیندی ہے ان جی دوا ہوندی ہے، نڑے کے روپ ڈیکھارے ان شاء اللہ تعالیٰ ان کو دوا دیندا سی، بالکل نڑو جو اسوسی تے یاد تھی وینا۔
0: بی کال جی طرف ہلندا سی، دسوندا کیڑا لائن تے موجود۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔
4: وعلیکم السلام۔
0: کیرے دا کتھاں کھاں؟ چھا پوچھن چاہندا ڈاکٹر صاحب کا؟
4: جی پیر بس جلالانی گا۔
0: چھا پوچھن چاہندا ڈاکٹر صاحب کا؟
4: جی لندڑی ہے، ان کے تھوڑا منا دماغ دے اثر تھیا، منا بڈھے بھی کون تھی، گلائی بھی کون دی۔
0: اچھا، ننڑی جو عمر؟ ادا ننڈی جو عمر کتری آئے؟
4: چھوکری آئے 12 سالاں دی۔
0: اچھا ٹھیک ہے، روبرو دکھارے ونے تو ودیق بہتر ہے، ورنہ ما کے بدائے تو ڈاکٹر صاحب ریڈیو بدو۔ جی سر
2: جی سر بالکل، ننڈو بار ہو جی یا وڈو، خاص کر ننڈے بارن دے لاس جو یہ چڑھن ہوندا ہے، انہن کے روبرو دکھارے تو ودیق بہتر ہے۔

ڈاکٹر صاحب، مختلف بیمارن جا ماہر ڈاکٹر ہیں جن میں گردے، پتے ایں مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن دے کامیاب علاج کندا ہیں۔ سندن، جوڑن، گوڈن جو سور، کن رگ جو سور، نک، کن، گلو، نزلو، نچھو متھے جو سور، اد متھے جو سور، نظر جی کمزوری، کن جو وہن، کن جو سور، گھٹ بدن میں اچن، شوگر، بلڈ پریشر، دل جا مرض، فالج، کھنگ، ٹی بی، میدے جو سور، میدے جی السر، تلی جو ودن، جگر، ہیپاٹائٹس بی سی، گردن جو انفیکشن، چہرے جو رنگ سانورو، چہرے جی خارش، فٹ فرڑیوں، بارن میں قد جو نہ ودن، عورتن مردن جے پوشیدہ بیمارن جو کامیاب علاج کیا وے تو۔

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نرز گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836.
4: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: دنیا کے زیادہ تر ممالک سے پولیو کا خاتمہ ہو چکا ہے. صرف دو ملک رہتے ہیں جہاں یہ وائرس ابھی تک بچوں کا محفوظ مستقبل چھین رہا ہے, اور بدقسمتی سے ہمارا ملک بھی ان دو ممالک میں شامل ہے. اب ذمہ داری ہم سب کی ہے, ہر مہم کے دوران اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے دو قطرے لازمی پلوائیں. پولیو مطلب مستقل معذوری.
1: ہر بار جا ننڈڑا قدم ایک نئی دنیا دا ودھن تا, پر پولیو انہن قدمن کے روکے بھی سگے تو. انہی کرے جڑے بھی پولیو مہم دوران پولیو ورکرن جی دستک تھے تا در کھولیو, این پہنجے بارن کے پولیو کھا بچاؤ جب قطرہ ضرور پیاریو, چھو تا یہ قطرہ بارن میں مدافعتی طاقت کے ودھائن تھا, انہن جے خوابن کے اڈام ڈین تھا. پولیو مطلب زندگی بھر.

0: دنیا کے زیادہ تر ممالک سے پولیو کا خاتمہ ہو چکا ہے. صرف دو ملک رہتے ہیں جہاں یہ وائرس ابھی تک بچوں کا محفوظ مستقبل چھین رہا ہے, اور بدقسمتی سے ہمارا ملک بھی ان دو ممالک میں شامل ہے. اب ذمہ داری ہم سب کی ہے, ہر مہم کے دوران اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے دو قطرے لازمی پلوائیں. پولیو مطلب مستقل معذوری.
1: ہر نظر آپ کی خوبصورتی پر ٹھہر جائے, اور یہ ہے میری خوبصورتی کا راز, ملک رائز بیوٹی کریم. صرف 3 دن میں جلد کو نکھارے اور رنگت کو روشن کرے, داغ دھبے, جھریاں اور کیل مہاسے فوراً کم کرے. استعمال کا آسان طریقہ, رات کو ملک رائز بیوٹی سوپ سے چہرہ دھوئیں, پھر ملک رائز بیوٹی کریم چہرے اور گردن پر لگائیں, نتائج دیکھیں صرف 3 دن میں. ایکنی کے لیے ملک رائز ایکنی کریم استعمال کریں. دستیاب پروڈکٹس ملک رائز بیوٹی کریم, ملک رائز بیوٹی سوپ, ملک رائز ایکنی کریم. ہر اچھے کاسمیٹک جنرل اسٹور سے نام لے کر خریدیں. مزید معلومات کے لیے ملک ظفر اقبال اینڈ ایم صدیق, شاہی بازار مہراپور, 0300-310-509, 0300-310-5109.
2: خوبصورتی کا اصل راز صرف دی اسکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف 2 دن میں. ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. دی اسکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو.
3: مہران آئرن اسٹور ہالانی, ہول سیل ڈیپو, ا نیم ٹو بی ٹرسٹڈ.
4: سریا گارڈر ٹیئر اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش ائی رنگ وغیرہ بازار کا بار یہ دستیاب ہیں.
3: ہانے یچو مہران آئرن اسٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی.
4: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل, 0300-320-04372 ائی 0242460100.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشہوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اجی کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پر. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: عالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبد الکریم 0301-54-31-456 این توقیر احمد 0306-16-23-793
1: ارشاد آٹوز این ہونڈا شوروم محراب پر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد این با اختیار ادارو ارشاد آٹوز این ہونڈا شوروم محراب پر نائن موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جی مقرر کر ریٹ تے دستیاب آہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لیمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی آہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جے ہمیں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشین جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز حالانی روڈ مہراب پر رابطے دے لائے 0320180003
2: جتے ڈھور انسان جی خوشحالی جو ذریعہ آہن اتے سٹھی خوراک ڈھورن جی ضرورت آہے
3: جی جا ڈھور چارو مسالو ہاضمے دار ودائے کھیر این گوشت جی پیداوار 50 سالن کا آزمائل سکھر وارن جو جی جا ڈھور چارو مسالو ہر پنسار این جانورن جے ڈاکٹرن کا نالو وٹھی طلب کندا
4: خوشخبری اپنی جلد کو دے نئی تازگی چمک اور خوبصورتی ہائڈرا فیشل کے ساتھ اب فکر چھوڑیے آپ کے شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے گہری صفائی اور فوری گلو جلد کو نرم اور ہائیڈریٹ کرے سن ڈیمیج اور رنگت بہتر بنانے میں مددگار فیشل ریجوینیشن صاف تر و تازگی اور جوان نظر آنے والی جلد جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ محفوظ اور مؤثر اسکن کیئر نوٹ خواتین اسٹاف کی نگرانی میں کی جاتی ہے آج ہی اپنی اپوائنٹمنٹ بک کروائیں پتا روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اکسا مسجد تھری روڈ مہراب پر 0300-338-5569
5: مہران آئرن اسٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو اے نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
6: سریا گارڈر ٹی اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش ائی رنگ وغیرہ بازار کان باریا دستیاب آہن
5: ہانے یچو مہران آئرن اسٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
6: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 0300-320-04372 ائی 0242-460100

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو، چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو، مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی، کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا، کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلن.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پر.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836.
4: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.